0: השמיים גג זוונה וישים זיה את השוונים וישי זיה את נברו נו הטבי שאוס הישקוקס לאי קיילס תו נפליץ בזלפ לוקי המני
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.